Exka if kawa wala nga we pang ngam tana kuchu au nga program ko sa wuzi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pang ngam kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngam tutu kwe au nga wala nga wa ang kwe sare masite ka ua perekera eke kerka maso ang kwe sa wuzi si ka ke rado ang kwe sa anchima ka ke wala nga wa kwa nga ke kabe tu ka khai se pang ngau ke khai twara du ke numuru ya woni ten seva pen neha fm ngam tu tu ke a ngau ka wala ngau ngau ke sa ku se ka ke radu a ku ale ko program ngam tu tu ke ngau ka wala a ko ngate ka ua ma se de ke kan u ji se pang ngau ku se de ka ua ker ka maso e ke perkara ka ji ngau tu le pang ngau ka nu ji se ku se ke mter chong ngau wala ngau ke ma ngau maso ten du tu ngau wala ngau

XKFM kawa wala nga we mtano kuchu au nga programa ko sa wisi se ka ke radho ta ko sida ki ka wa pala pala nga ako kama ta ka ko jelak tamo ko kwa mtano kwe au nga wala nga zicha hang kwe sa wisi se ka ke radho ke kawa atu ka kai se pa nga kwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten siyeva pen neha FM nga mtano kwe au nga wala nga wa Angkwe sa kawisiga kong ta ke a program ngaw kong ngaya ke kawaya tu kakai se pangawa akwe kaitwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM nganam tutu kwe au ngaw wala ngawa angkwe sa kawisiga se masita ke aman hong apala pada nga kokoma maite ke kokoma kanyui kawa chikuwa ma kokoma pangawa kanyui a tovi genje da kawa chik ngaw tule pangawa ku sire wala ngajichan tena kwe jelak tamo kwe kwe alikwa program Ntutu kwe ngawa wala ngawa ngwa sa kawisiga kong ka ke programa kwe sida ke kawaya tu kakai se pangam ten kuchu au ngawa wala ngajicha ngwa sa chima kaya ke radu ke wala ngawa kwa ngaya ke maunga maso tundu ta ngawa wala ngawa.

XKFM kawa wala nga ipangam tana kuchu aung nga prokhrama kusa uji se ka ke radho ke kawa tu ka kai si pangam kwe kai kwa radho ke wala nga mtana chunga ba kwe sa kuji se ka ke prokhrama nga kwa nga ke kawa tu ka kai si pangam kusi le wala nga jicha tana kwe nga tama kwe ta kwe ala kwa prokhrama mtutu kwe nga kaya wala nga jicha kwe sa kuji se ka ke radho ke kawa tu ka kai si pangam kwe kai kwa radho ke numbru ya wani ten siye ba pen neha FM ngalum tutu kwe aung nga ba wala nga ba kwe sa kawisi ka nga kwa ka ke prokhrama nga kwa nga ke maung nga maso tentu ita aung nga ba wala nga

x ka f m ka wa olang ngay mtano kuchu aung ngay programo kuwe sa uji si ka ke rado ke kawe atu ka kai si pang ngay kuchu lagi olang ngay chan te mtano kuchu aung ngay olang ngay sa uji si ka ke programo ngay kwa ngay ta kawe atu ka kai si pang ngay kuwe kai kwa rado ke numru ya honetin siyeva pen neha f m ngay mtano kuwe aung ngay olang ngay Angkui sakuji si ka damasi dari kuangkan gu supa ke ulan angli hmu bang ulan ngudin hujit tawa angkui sakuji si ka ke apro ham ngau kuangha daku si dari ka uaman hongsang kukuma ke semua cuangha uaji ke mtan cuangha ulang ke mau ngau masuk tenuda ulang